0: Aka doctor ni yamichire ni abe ma last year in kan yamichira ye Clement Edu. Echichi ni echi sa. Ene technology nti. Uwa o bedroom, uwa o bathroom kra. Wamwe ni ana wa. Be wani etwa mfoni. O ko tuna o sorry. Na ubutu na odandane. Ore ofoze ugira wa o ye press ups. Araze. O dada na o ye zidi o ye macho ba radero. Na ni mere nyina egu abonte. Wani be ba o zoro. Na o ye au. Papa yodo do nyankopono no haba yawa ona vesa made pachi embio oje gusudi efusane menwe de twato ne osana busumi no monje se busumi atoso
1: minu yato bu
0: enwatwe oba tampa nyankopon ehuna bebrim Nechi obi ni wani nani mso obi ni ho Nyo yeye ni ye Aha, ona ye sa Ente ano pe yi, se onza kanye ya nechile se Where de fe, where wogana today so Ni yegusu, eh, da uwo ni ya uwo unche indi ya Mse oni ya ane namo Sofu klemena na uzu soya Ebe transi Ja wadi ya fomu Bono nkronwa Yako fire STV na peduku mi Ewo ye K&K Sports Afia di news Ani di ya kikaka oro jina Atu atu asu Uwo ho, mesumi wa Ya menka wa wati Ya metias, ya wa

obi do obi aye obi ahin obi edo obi a na eye obi ahin obi ayo woni do don't see benefit asem kan ba kun se e ka katre kwatre kwanko a aha ka de bia ye gura safo what ya say kwatre kwa ai ka don kwan ka de bia ye gura safo yawa eh o ba gine sa em foi Dennis, yeah. Hi, Dennis, yeah, boy. That's all pretty tune, cuz I.